texegu sax du dañ ba faw yalla ak sabar ke ma la gem ma ngi taxaw fi sa gannaaw serigne bamba djublu la wan ñaneen gannaaw fo meuna jëm yobuma gaaw yalla ak sabar ke ma la gem

andaki dagam rijalu khaybu dajalo bameli wer yu tegalo woro mi ler yu tegalo fuñu fi feñ sore lendem mbolo yi wutsi ko di wal te dal di tum jebal ma dal ndendem ye rek ci wep wal woyam ye rir fuñu fa jëm ndaysan werante dañ ko tega toj ku bañu tej mbaate ñu toj kërëm mu far mel ni ko aj kangam yi wa fi kanamam

te xegu sax du dañ ba faw yalla ak sabar ke ma la gem ma ngi taxaw fi sa gannaaw serign bamba djublu la wan ñaneen gannaaw fo meuna jëm yobuma gaaw yalla ak sabar ke ma la gem cheikh samba